0: Italas taps pirmuoju europiečiu astronautu dalyvausiančiu NASA misijoje Artemidė. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luca Parmitano bus NASA misijos Artemidė 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų Parmitanas, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemidė 3. Jos pradžia numatyta kitų metų pabaigoje. Programa Artemidė apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugražinti žmonės į mėnulį. Per NASA pristatymą susijaudinęs Parmitanas dėkojo savo šeimai ir kosmoso agentūroms sudariusioms sąlygas jo paskyrimui. Jis vadino Italiją savo starto aikštelę į kosmosą, o Europos kosmoso agentūra tiltų Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA perkeltinę ir tiesiogne prasme pavadinęs raketą. Įgulą sudaro ir trys NASA astronautai. Misijai vadovaus Rendis Bresnikas, kiti komandos nariai Andrė Daglasas ir Frankas Rubijas. Per praėjusį pavasarį vykusią misiją Artemidė 2 žmonės praskriejo pro mėnulį, tačiau trečiasis etapas vyks arčiau Žemės. Pagrindiniai kelionės tikslai – NASA erdvėlaivio Orion galimybių išbandymas, taip pat susitikimas su privačių kosmoso bendrovių SpaceX ir Blue Origin sukurtais mėnuleikiais. Misijos terminais buvo suabejota, kai praėjusio mėnesio pabaigoje per bandymą Žemės sprogo Jeffo Bezoso Blue Origin raketa New Glenn. Per renginį Houstono Johnsono kosmoso centre Blue Origin pripažino, kad būta reikšmingos anomalijos, tačiau tvirtino, kad bendrovės nusileidimo modulis bus laiku paruoštas misijai Artemidė 3.
1: Radio stotis

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Kad išgyventų pietų Sudano vaikai valgo lapus. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes algis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija Save the Children. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių, vienos iš skurdžiausio pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Kai kuriuose Džonglėjaus vietovėse šeimos ir vaikai maitinasi pelkėse surinktais lapais ir vandens lelijomis bei sėjai skirtomis sėklomis, o motinos valandų valandas klajoja paužlėjamas lygumas, ieškodamas savo vaikams ko nors valgomo, teigiama organizacija. Save the Children pranešime. Naujausiais integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis pietų Sudane daugiau nei 7 milijonai 800 tūkstančių žmonių kenčia nuo didelio alkio, o kai kurios šalies dalys yra ant bado ribos. Šiais metais padėtis yra pavojingesnė nei kitais metais. Saugumos to, ką daro neigiamą poveikį maisto auginimui, sakė sveikatos priežiūros darbuotojai iš Džonglėjaus valstijos Boro ligoninės. Remiantis integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis, apie 2 milijonus 200 tūkstančių vaikų iki 5 metų amžiaus reikia gydyti dėl ūmaus neprievalgio, iš jų beveik 700 tūkstančių kenčia nuo sunkaus ūmaus neprievalgio. Save the Children teigia, kad dėl didžiulio bado tūkstančiams vaikų teko mesti mokyklą, o daugelis iš jų buvo priversti eiti dirbti arba tuoktis. Šiai labdaros organizacijai teko nutraukti kai kurias savo programas, kai jos patalpas užpuolė ir nusiaubė ginkluotos gaujos. 2011 metais pietų Sudanas atsiskyrė nuo Sudano, tačiau netrukus jame kilo pilietinis karas ir šalis iki šiol kenčia nuo didžiulio skurdo, korupcijos ir nesaugumo.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Net 17 Grammy apdovanojimų laureatas Stingas šią vasarą surengs savo pasaulinio turo Sting 3 koncertą Lietuvoje. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, legendinis britų atlikėjas pasirodys Birželio 23 dieną Vilniaus Kalnų parke. Belaukiant jo viešnagės, proga susipažinti su 10 įdomių faktų iš atlikėjo gyvenimo. Stingas, kurio tikrasis vardas Gordonas Matthew Sumneris, pravardę gavo dar jaunystėje dėl geltonai juodo dryžuoto mėgstinio, kuris priminė bitę. Sting angliškai reiškia įgėlimas. Tarptautinio šlovė Stingas pasiekė kaip grupės The Police lyderis su tokiais hitais kaip Every Breath You Take. Po grupės išyrimo Stingas sėkmingai tęsė solo karjerą, išleisdamas daugybę albumų ir hitų, tarp jų Shape of My Heart ir Fields of Gold. Dainininkas yra pelnęs 17 Grammy apdovanojimų bei buvo nominuotas Oscarui. Stingas aktyviai dalyvauja žmogaus teisių ir aplinkosaugos veikloje, ypač remia Amazonės atogražų miškų išsaugojimą. Prieš pradėdamas muzikinę karjerą, Stingas dirbo mokytoju. Jo kūryboje susipina rokas, džiazas, klasika ir pasaulio muzika. Stingas yra pasirodęs keliuose filmuose, įskaitant Kopą 1984-aisiais. Jis yra išleidęs autobiografiją Broken Music, kurioje pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybinį kelią. Net ir po daugelio metų scenoje Stingas išlieka aktyvus, kuria nauja muzika ir koncertuoja visame pasaulyje. Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominikas Milleris, bei energingas būgnininkas Krisas Mas. Gerbėjai turės galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik 50 metus trunkančios karjeros. Šis pasaulinis turas tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju 3 atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą I Wrote Your Name Upon My Heart, kuriai rašyti padėjo net 4 Grammy apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robertas Ortonas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974 metų Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė povandeninių kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Vienu reikšmingiausių Žulkaus nuopelnų laikoma tai, kad jis pirmasis išsamiai parašė ankstyvąją Klaipėdos istoriją ir naujai pagrindė miesto raidos modelį, paneigdamas anksčiau vyravusias klaidingas jo interpretacijas. Profesoriaus moksliniai darbai – dešimtys monografijų ir straipsnių, bet o jo nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimas kasmet skiriamas vienam asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu pavarde data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Drums, please.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Ryto FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaune bus laidojama šią savaitę miręs legendinis krepšinio treneris Vladas Garastas. 12 valandą laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Kaip skelbta, Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. 1992-97 Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausio trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir du kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. 2003-11 metais Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. 2004 jam buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas. Elektrėnų savivaldybėje Vievyje vakar vakarą užsidegė antžeminė talpa esanti grūdų perdirbimo įmonės Malsena teritorijoje. Iš pradžių, kai pranešė bendrasis pagalbos centras, informuota, kad Vievyje stoties gatvėje atvira liepsna dega cisterna su parafinu. Visgi vėliau priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos situacijų koordinavimo skyrius patikslino, kad užsidegė antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga. Ši talpa yra įmonės Malsena teritorijoje. Į įvykio vietą įsiūstos Vilniaus apskirties priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Po 21 valandos gaisras buvo užgesintas, pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Dėl ketvirtadienį siautusios audros, stipraus vėjo ir lietaus šiuo metu elektros dar neturi 236 vartotojai, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje, keli atvejai fiksuoti Žemaičių kalvarijoje. Be elektros likusių gyventojų yra Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlių apylinkėse. Iš viso dėl ketvirtadienio audros elektros sutrikdymus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Jau 13 parų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį vakar neįleido 155 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį tokių asmenų nefiksavę. Jungtinių valstijų pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venesuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venesueloje parėmė greitą ir mirtiną ataką prieš narkotikų baroną Nino Guerrero, rašė Trumpas socialinėme tinkle. Guerrero buvo Trente Aragua gaujos vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva. Trumpo administracija šią ir kitas organizuoto nusikalstamumo grupuotės iš Lotynų Amerikos yra priskyrusi užsienio teroristinėms organizacijoms. Venesuelos gauja susijusi su narkotikų prekyba, reketu ir prekyba žmonėmis. Dabar jį jau veikia ir kitose Lotynų Amerikos šalyse bei Jungtinėse valstijose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Dauguma lietuvių šios vasaros atostogoms planuoja skirti iki 1000 eurų. Išsamiau apie tai netrukus, su jumis Audra Stauskienė. Šiemet vasaros atostogoms dauguma lietuvių 68 procentai planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui, o daugiau nei 1000 eurų biudžetą yra numatę mažiau nei penktadalis. 18 procento gyventojų rodo Urbo banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis 27 procentai lietuvių vasaros atostogoms planuoja skirti nuo 500 iki 1000 eurų. Dar beveik ketvirtadalis, 23 procentai apklaustųjų, nurodė skirsintys nuo 200 iki 500 eurų. Tuo metu 1000–2000 eurų poilsiui numatė 14 procentų gyventojų, daugiau nei 2000 eurų 4. Taip pat apklausos rezultatai parodė, kad maždaug kas aštuntas lietuvis dar nėra suplanavęs vasaros poilsio biudžeto, o kas dešimtas visai neplanuoja atostogauti. Atostogoms dažniausiai rekomenduojama skirti apie 5–10 procentų metinių pajamų. Atostogos neturėtų būti spontaniškas pirkinys, po kurio tektų iš naujo dėlioti mėnesio biudžetą. Jeigu žmogus uždirba šių metų vidutinį atlyginimą apie 1400 eurų į rankas, jo metinės pajamos siekia maždaug 17200 eurų. Tokiu atveju 5–10 procentų ir siektų maždaug 860–1700 eurų. Tyrimo duomenimis mažiausias pajamas iki 500 eurų per mėnesį gaunančių grupėje atostogauti neplanuoja beveik penktadalis, o daugiau nei pusė vasaros poilsių ketina skirti ne daugiau nei 500 eurų. Vis dėlto pastebėta, kad mažesnės pajamos nebūtinai reiškia visišką poilsio atsisakymą. Pavyzdžiui, tarp bedarbių netostogauti planuoja 14 procentų, o didžiausia jų dalis 35 procentai atostogoms taip pat numato skirti 200–500 eurų biudžetą. Tuo metu tarp didžiausias pajamas gaunančių gyventojų 40 procentų atostogoms planuoja skirti daugiau nei 1000 eurų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl įtariamai Lietuvai skridusio karinio drono Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus. Gyventojams įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Pastarąjį kartą, gegužės 21 dieną, oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti rytą Hormūzo sąsiauryje numušė kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai abi pusės pareiškė, kad susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose yra arčiau nei bet kada. Dronai perimti po kelias savaitės trukusių stringančių derybų tarp Teherano ir Vašingtono, tarpininkaujant Pakistanui, kurios pasižymėjo grasinimais ir susišaudimais, nepaisant balandį sutartų trapių paliaubų. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė prižiūrinti operacijas regione paskelbė, kad Iranas paleido kelis vienos krypties atakos dronus, bandydamas smogti komerciniams laivams, plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų pajėgos pastarosiomis valandomis juos visus numušė, o eismas per sąsiaurį toliau vyksta netrukdomai, teigiama pranešime. Iš Lietuvos. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas tokią idėją palaikytų, tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti, įrengti reikalingą infrastruktūrą, parengti daugiau instruktorių šauktiniams. Laipsniškai šauktinių skaičius didinamas jau dabar. Šiuo metu visuotinis šaukimas nėra įvestas, tačiau diskusijos šiuo klausimu tęsiasi. Tiesa, nuomonės dėl to išsiskiria. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės vadas savaitės pradžioje socialinio tinklo Facebook paskyroje teigė šiuo metu nematantis poreikio visuotiniam šaukimui. Krašto apsaugos ministras gegužės pabaigoje kalbėjo, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis dėlto, pasak ministro, visų pirma tam yra būtina kokybiškai pasiruošti. Vytauto didžiojo karo muziejaus kieme trumpam buvo užgesus įprastai be perstojo plazdenantiems žinoji ugnis. Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakarė apie 17 valandą buvo gautas pranešimas, kad karo muziejaus kieme Donelaičio gatvėje yra užgesusiems žinoji ugnis jaučiamas dujų kvapas. Simbolinėme aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis vėl buvo įžiebta. Nežinomo kareivio kapas liudė visas kovas dėl Lietuvos gerovės ir primena tai, kad privalu rūpinti savo nepriklausomą valstybę, dėl kurios kareivis žuvo. Šalia kapo degantiem žinojų ugnis yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje. Palangoje vyks sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis. Anot organizatorių prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių. Festivalyje veiks Ignitis Renewables edukacijų erdvė, kurioje lankytojai galės susipažinti su atsinaujinančia energetika bei dalyvauti kūrybinėse vėjo elektrinių dirbtuvėse. Taip pat veiks ir ekstremalaus sporto zona. Virš Baltijos jūros rengiamas jėgos aitvarų šou, norintieji galės išbandyti pirmąsias pažinties pamokas. Tuo pačiu metu startuos jachtų regata. Vaikai bus kviečiami į buriavimo pamokas su mažaisiais burlaiviais Optimist, o tiek mažųjų, tiek suaugusių lauks nemokamas vandens batutų parkas. Viena didžiausių šių metų naujienų – vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Visi norintieji galės išmokti plaukti vandenlentę tiesiog jūroje. Festivalio kulminacija – taps koncertas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus apskrityje oro pavojaus nėra, praneša Lietuvos kariuomenė. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė šį rytą. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Gyventojų perspėjimo įsiuntimo priežastis – stebima radaro džima, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Dėl šios priežasties buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du iš šalies teritorijai skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Pasak Lietuvos kariuomenės statusas geltona reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į raudoną. Grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šio šalies universitetais. Iniciatyvos autorių teigimu Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ryšių nutraukimas su agresoriumi, įskaitant akademinės įstaigas, gali tapti viena pagrindinių priemonių prisidėti prie karo pabaigos. Todėl anot jų tylėjimas jau savaime yra pozicija reiškianti pritarimą agresoriaus veiksmams. Europos Sąjunga pirmadienį pradės stojimo dėrybas su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokados, šalys narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam dėrybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus. Europos Sąjungos stojimo dėrybos su Ukraina ir Moldova iš tikrųjų turėjo oficialiai prasidėti 2024 birželį, tačiau pirmojo dėrybo etapo su Ukraina pradžia vetavo Vengrija. Tik kai balandį rinkimuose ilgametės Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas patyrė pralaimėjimą, procesas vėl pajudėjo. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras praėjusią savaitę paskelbė apie susitarimą su Ukraina dėl etninių vengrų mažumų teisių stiprinimo šalyje. Madjeras tokį susitarimą buvo iškėlęs kaip sąlygą, kad Vengrija pritartų Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą deryboms. Pirmajame derybų etape, kuris oficialiai vadinamas pirmuoju klasteriu šalis be kitako, turi parodyti, kad jų teismų sistema ir viešasis administravimas atitinka Europos Sąjungos standartus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į šešias grupės, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar yra du skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų. Derybos paprastai užsitęsia ne vienerius metus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: Praėjęs mėna buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad 2026 metų gegužė buvo antra šilčiausias gegužės mėno pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį stebėtas greitas perėjimas nuo žemesnių už vidutines temperatūrų prie vienos anksčiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje, pranešė Europos žemės stebėjimo programa Kopernikus. Dėl karščio bangos buvo pagerinta daug gegužės mėnesio temperatūros rekordų. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Nors tai buvo išskirtinis reiškinys, jis atitinka sparčią Europos klimato šilimo tendenciją bei ilgalaikę tendenciją, kad karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir prasideda anksčiau. Kontrasto anot ekspertų būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužę didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesniniai vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai. Šių metų gegužę globalus šilimas tęsėsi, temperatūra atmosferoje ir vandenynuose pasiekė beveik rekordines reikšmes. Neįprastai ankstyva ir intensyvi karščio banga Europoje rodo, kaip greitai klimato ekstremumai tampa nauja norma, o nebe išimtimi. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad gegužę tropinėje ramiojo vandenyno dalyje buvo išmatuotas neįprastai aukštos jūros paviršiaus temperatūros, nes ekvatoriniame ramiajame vandenyne toliau formuojasi elnino sąlygos. Šis reiškinys visame pasaulyje gali lemti ekstremalius orus. Už Europos ribų labiau nei vidutiniškai drėgna gegužė buvo Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje ir pietryčiuose, Azijos regionuose į šiaurę nuo Indijos, subkontinento ir vakarų Kinijoje, taip pat dalyje Brazilijos, Pietinės Afrikos bei didelėje Australijos dalyje. Tuo metu Jungtinių valstijų centrinėje dalyje, daugelyje centrinės Azijos regionų, Madagaskare, Australijos pietvakariuose ir dalyje Pietų Amerikos buvo sausiau už vidurkį.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus apskrityje pranešus apie galimą oro pavojų, o vėliau jį atšaukus, Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriais, mat objektų gali pasikartoti ir daugiau. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė šį rytą. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Vis tik vėliau oro pavojus buvo atšauktas, statusas atnaujintas į baltą. Iš pradžių gyventojų perspėjimų siuntimo priežastimi kariuomenė įvardijo stebimą radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Dėl šios priežasties buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vis tik centras vėliau pranešė, kad taikinys buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas. Dėl galimo oro pavojaus buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tiesa atšaukus oro pavojų veikla buvo atnaujinta. Vis tik Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kreiptis į oro linijų bendrovę. Iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis optimistiškai kalba apie taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Kai tik bus baigtas paskutinysis derybų etapas, šis susitarimas bus pasirašytas ir paskelbtas, sakė jis vakar vakarą Irano valstybinei televizijai. Susitarimas esą pradžioje bus pasirašytas skaitmeniniu būdu. Dabartinis susitarimo tarp Teherano ir Vašingtono projektas numato Jungtinių valstijų vykdomos Irano uostų blokados atšaukimą. Kalbėdamas apie Irano brundulinės programos klausimą, ministras sakė, kad detalės bus aptariamos per 60 dienų po susitarimo pasirašymo. Praėjusiomis dienomis, nepaisant nuo balandžio pradžios galiojančių paliaubų ir derybų dėl taikos susitarimo, tarp Jungtinių valstijų ir Irano būta intensyvių abipusių apsišaudimų. Kolumbijos laivas su pagalbos kroviniu pasiekė jau daug mėnesių Jungtinių valstijų energetinę blokadą patiriančią Kubą. Kolumbijos ginkluotojų pajėgų laivas įplaukė į Havanos uostą. Kolumbijos vyriausybės duomenimis karinio laivyno laivas atgabeno apie 100 tonų maisto produktų, medikamentų, ligoninėms skirtų reikmenų ir saulės baterijų. Vašingtonas daug mėnesių nuolat didina spaudimą Havanai. Kubos vyriausybės atstovai kaltina Vašingtoną ieškant dingsties kariniam puolimui prieš salą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau ne kartą grasino perimti šalies kontrolę. Tik už 145 km nuo Jungtinių valstijų Floridos valstijos pietinio smaigalio nutolusi Kuba nuo 1962 patiria Jungtinių valstijų ekonominį embargą. Šiuo metu šalį yra ištikusi didžiausia ekonominė krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Kuba kenčia dėl elektros tiekimo trikdžių ir degalų trūkumo. Kubos vyriausybė vakar pareiškė rengianti prioritetų paketą, kad reaguojant į krizę būtų reformuotas ekonominis ir socialinis šalies modelis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Siekiant stiprinti sveikatos politikos prioritetus, Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai siūlo parlamentui priimti rezoliuciją, kurioje būtų išdėstyta Lietuvos pozicija, formuojant 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiametę finansinę programą. Rezoliucijos projektą įregistravę šio komiteto nariai pažymi Lietuvos pasirengimą 2027 metų pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai laikotarpiu aktyviai prisidėti prie programos dokumentų rengimo ir įgyvendinimo, ypač daug dėmesio skiriant tvariam sveikatos politikos finansavimui, visuomenės sveikatos stiprinimui ir Europos kovos su vėžiu plano tikslų įgyvendinimui. Rezoliucijos projekte pažymima, kad sprendimai dėl būsimos programos prioritetų ir finansavimo struktūros turės ilgalaikę reikšmę ES gebėjimų užtikrinti veiksmingą tvarę ir į ateities iššūkius orientuotą sveikatos politiką. Rezoliuciją ketinantis priimti Seimas ketina paraginti Europos komisiją Europos Sąjungos valstybės narės užtikrinti testinį nuoseklų ir pakankamą sveikatos politikos prioritetų finansavimą 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos lėšomis. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje šiandien rytą paskelbtas oro pavojus. Maždaug po 20 minučių jis atšauktas. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Kariuomenė apie 10.30 Vilniaus apskrities gyventojams įsiuntė pranešimus, kad stebima radaro džima turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Šis pranešimas reiškia, kad eiti į priedangas dar nereikėjo, tačiau buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Aktyvumas pastebėtas Vilniaus rajone. Aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Taip pat trumpam buvo pribota Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė. 10.50 kariuomenė informavo, kad oro pavojus atšauktas. Prancūzijoje 6 Sakartvelo piliečiams, vienas, kuriuo anksčiau buvo nuteistas Lietuvoje, už retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių Prancūzijos bibliotekų, skirtos įkalinimo iki 7 metų bausmės. Šis teismo procesas yra naujausia byla, kurioje siekiama teisingumo dėl pastaraisiais metais Europos bibliotekose įvykdytų panašių vagysčių, kaip įtariama įvykdytų galbūt su Rusija susijusio organizuoto tinklo. Vagys pasisavino retų rusų klasikos kūrinių, kurių bendra vertė siekia milijonus eurų, įskaitant 19 amžiaus literatūros klasikų Aleksandro Puškino, Nikolajaus Gogolio ir Michailo Lermontovo kūrinius. Visi 6 kaltinamieji, 5 vyrai ir viena moteris, buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamo susivienimo, turint tikslą įvykdyti nusikaltimą, o kai kurie iš jų buvo nuteisti už eksponuojamų kultūros vertybių vagystę. Du asmenys buvo nuteisti už akių, nes juos jau sulaikė jų gimtajame Sakartvele, kuris neišduoda savo piliečių. Kiti du jau buvo nuteisti kalėti kitose šalyse už panašius nusikaltimus. Jie laikinai buvo perduoti Prancūzijai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skiria daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose. Maudymosi vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Po pensijų reformos mažėjant kaupiančiųjų antrojoje pakopoje ir diskutuojant, ar dėl to augantis sodros rezervas turėtų būti panaudotas sparčiau didinti pirmos pakopos pensijas, valstybės kontrolė teigia, kad prieš tai Lietuva turėtų sukurti naujų tvarių pajamų šaltinių, kurie pensijas leistų panašių tempų kelti ir ateityje. Šiemet iš antros pakopos jų pasitraukus daugiau nei pusė milijono žmonių, į sodrą sugražinta valstybės subsidijos dalis, skiriama visiems papildomai kaupiantiems privačiuose pensijų fonduose. Numatoma, kad dėl pasitraukusių iš antros pakopos valstybės biudžetas kasmet sutaupys daugiau nei 150 milijonų eurų. Didesnis sodros rezervas po įsigaliojusių pakeitimų nereiškia struktūriškai geresnės pensijų sistemos finansinės būklės. Pasitraukusių iš kaupimo dalyvių sodros ir valstybės įmokos tampa pensijų apskaitos vienetai, o tai reiškia būsimus įsipareigojimus ateityje, teigia valstybės kontrolė. Ekonomistų vertinimu susilpnėjus antros pakopos indėliui gyventojų pensijoms, spaudimas užtikrinti didesnę pajamų pateikimo normą teks socialiniam draudimui. Teigiama, kad išaugusios sodros rezervo lėšų naudojimas bazinėms pensijoms didinti keltų ilgalaikių iššūkių. Vietoje to šie pinigai galėtų prisidėti mažinant valstybės biudžeto deficitą ir skolinimosi poreikį. Susisiekimo ministras Liuksemburgė pasirašęs deklaraciją dėl transeuropinio transporto tinklo infrastruktūros plėtros ir netaršių transporto koridorių kūrimo, prognozuoja įkrovimo infrastruktūros plėtros proveržį Lietuvoje. Toks susitarimas pasiektas Liuksemburgė vykusio Europos Sąjungos transporto telekomunikacijų ir energetikos taryboje kartu su 9 šalių narių transporto ministrais. Šią deklaraciją užtvirtinama iniciatyva sukurti netaršaus sunkiojo elektrinio transporto koridorius ir paspartinti sunkias svorių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros diegimą pagrindinėme kelių tinkle Šiaurės Baltijos jūrų ir Skandinavijos viduržėmio jūros transporto koridoriuose. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – iki 2030 metų sukurti nulinės emisijos krovinių vežimo koridorius, derinant veiksmus tarp ES valstybių narių, komisijos ir pramonės atstovų. Šiuo metu Lietuvoje registruota tik 17 elektrinių vilkikų. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje šiandien paskelbtas oro pavojus, maždaug po 20 minučių jis atšauktas. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą įskridęs objektas buvo pastebėtas ties Nemenčine. Pasak jo, oro pavojus buvo skelbtas tik Vilniaus apskrityje. Kariuomenė apie 10:30 Vilniaus apskrities gyventojams įsiuntė pranešimus, kad stebima radaro džima turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Šis pranešimas reiškia, kad eiti priedangas dar nereikėjo, tačiau buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Taip pat trumpam buvo pribota Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 3 skrydžiai ir apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, vienas į Kauną. Visi paveikti skrydžiai šiuo metu grįžta į Vilnių. Dėl sutrikdytos oro uosto veiklos galimi skrydžių vėlavimai visą dieną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis.

Geras FM. Five days on the

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti Uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974 metų Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė povandeninių kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Vienu reikšmingiausių Žulkaus nuopelnų laikoma tai, kad jis pirmasis išsamiai parašė ankstyvąją Klaipėdos istoriją ir naujai pagrindė miesto raidos modelį, paneigdamas anksčiau vyravusias klaidingas jo interpretacijas. Profesoriaus moksliniai darbai – dešimtys monografijų ir straipsnių, be to jo nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimas kasmet skiriamas vienam asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu pavarde data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Kaip skelbta, Garastas mirė trečiadienį eidamas 95-uosius metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 1992-1997 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. 2003-2011 Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. 2004 Garastui buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas. Darbo ginčių komisijos sprendimas, kuriuo etikos mokytojas

0: Meilės Platukienės atleidimas iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos pripažintas neteisėtų bus skundžiamas teismui, sako laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis Donatas Vasiliauskas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pažymė, jog konfliktas kilo tarp gimnazijos vadovybės ir mokytojos, tad ir sprendimas esą turi būti priimtas pačios mokyklos administracijos. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė siūlymui sostinėje įrengti dvi atminimo lentas skirtas politiniai kaliniai Adelei Dirsytei bei kovo 11-osios akto signatarui Sauliui Pečeliūnui. Dirsytei skirta atminimo lenta, kaip numatyta, bus įrengta ant Švento Ignoto gatvėje esančio pastato. Pečeliūnui atminti skirta lenta bus įrengta ant Gedimino prospekto 34 esančio pastato. Dirsytė, dirbusi mokytoja Vilniaus mergaičių gimnazijoje, buvo apkaltinta antisovietinė veikla, suimta bei karinio tribunolo nuteista 10 metų kalėti. Ji buvo įkalinta Komijoje, vėliau Sibire. Po mirties jai skirtas Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinas. Tuo metu Pečeliūnas buvo Lietuvos politikas, bendradarbiavęs leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Jis buvo Lietuvos demokratų partijos, vėliau Tėvynės sąjungos narys, aukščiausiosios tarybos atkuriamo Seimo deputatas. Jis buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Anglijos futbolo ikona Davidas Beckhamas gavo žvaigždę legendinėje Holivudo šlovės alėjoje. Iškilmingoje ceremonijoje be Beckhamo žmonos Viktorijos dalyvavo ir Jungtinių valstijų kino žvaigždė Tomas Kruzas. Iniciatorių duomenimi žvaigždė Beckhamui suteikta už jo vaidmenį didinant futbolo populiarumą Amerikoje bei jo tvarę įtaką sportui, pramogai ir globaliai kultūrai. Šlovės alėja yra garsiame Holivudo bulvare Los Andželė. Šou verslo didžiūnams skirtos žvaigždės yra populiari turistų traukos vieta. Australijos Sidnėjaus miesto pakrantėje ryklys sunkiai sužalojo čia plaukiojusią moterį. Policijos duomenimis jos gyvybei gresia pavojus. Žmonės taip pat buvę paplūdimyje padėjo moterį ištraukti iš vandens ir suteikė jai pirmąją pagalbą. Plaukikiai sunkiai sužalotos rankos ir kojos, jis sraigtasparniu nugabenta į ligoninę. Institucijos uždarė paplūdimį, kuriame įvyko nelaimė ir besiribojančius paplūdimius. Pasak transliuotojo ABC, ryklys moterį užpuolė visai netoli kranto, auka yra 35 metų amžiaus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
2: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: We got Garas FM.
1: Prisijungdama prie pasaulinės tendencijos, Švedija mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kaip pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautiniu mastu vykstančio posūkio. Šalims aprūpinus savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų. Ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Šiaurės šalyse Danija regis ketina įvesti panašų draudimą kaip ir Švedija, o Suomijoje įstatymas ribojantis mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose įsigaliojo pernai rugpjūtį. Kitos šalys nuo Ispanijos iki Pietų Korėjos ėmėsi įvairių veiksmų, nuo mobiliųjų telefonų draudimo klasėse iki namų darbų prie ekranų ribojimo. Los Andželo jungtinė mokyklo apygarda, antra pagal dydį mokyklo apygarda jungtinėse valstijose pareiškė, kad uždraus ekranus iki antros klasės, reikalaus kasdienių laiko prie ekrano apribojimų kiekvienai klasei, uždraus YouTube ir reikalaus atlikti visų švietimo technologijų sutarčių auditą. Technologijoms imli Švedija, kurioje įsikūrusi muzikos transliavimo platforma Spotify ir telekomunikacijų milžinė Ericsson, turi vieną labiausiai skaitmeniškai pažengusių švietimo sistemų pasaulyje, tačiau mobiliųjų telefonų draudimų siekiama puoselėti mokymosi aplinką su mažiau trukdžių remiantis telefono apribojimais, kuriuos jau savarankiškai įgyvendino daugelis šalies mokyklų. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skyrė 555 milijonus Švedijos kronų kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.